Yes, ọ ezie okwu anyị ka na-agụkwa n'oge Igbo Amaka maka na ife kwu ka na-eme anyị na-eneba anya kedu ihe meze na ụmụaka anyị ndị mmadụ ji chịla aka chinye na ọgwụ ike, anwụlụ ike, mmanya ike. Nke kasị njọ, ọ bụrụ maka anyị na-ege n'ekwugodo nke ụmụaka na-ese ese, ebe anyị na ndị okenye enwelu this notion ka mma akpịa na-ewuzi kịta na mmadụ 1 minute man or 2 minutes man, ndị mmadụ wee jili maka ya ka a wee si na baba odogwu, ka a wee si na ọ na-anọ n'elu nwaanyị maybe 1 hour 30 minutes wee na-aṅụ ibe anara aṅụ aṅụ, ịbata n'ime ahịa niile na ahịa afọ bita dị iche iche, bita nke bita nna bita nna maka ya gara emelụ fa advert fa akwụrụ ụgwọ ya. Ndị mmadụ a na-aṅụ ife niile a chelụ na ọ ga-eme ga eluo n'iru ọrụ ka ewulozie odogwu, ihe niile a so na part of the ọya dụnụ. Maka mgbe ị na-aṅụ ihe niile a kama ọ ga-eme ga ebulu odogwu ahụ kama ya dị ọ na-eweghachi gị azụ eweghachita. Maka gị nwa na-eje ka ije nọ n'elu nwaanyị 1 hour 2 hours, kedu ihe ị na-eli? Ọ na o nwere ife ị na-alụ, o nwere ife ị na-eche, ị nwere ife na-akpa gị, ị nwere responsibility. Ị welụ maka na a na-ekwuzi na ọ na-ewu mgbe nna anyị ha na nna anyị ha n'ụdị anya mara ihe wụ 1 minute man na 2 minutes man, ọ na ọgbala ofu aka nke a wụwezi. Ndị mmadụ wee welụ maka ya na-achọ nkwụ ụdọ onye pụta ịgbalị isi gị mmanye ebe ọ bụ na asị na a na-ama ama, ndị na-ebugheli nke a na-ebugheli ebugheli, ndị na-ele ọgwụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ebugheli, ịmara dozu nwere onye mma ebe ọbụla ibe ama na-agbala asị na nke a na ọ na-ekpoche ekpoche na ọ na-azacha azacha na nke kedu na ihe ọ bụ. Eme rịsachị gụọ akwụkwọ, agwa gị na mmiri ka ị kwesịrị ịna-aṅụ, na mmiri ife na-asacha arụ mmadụ na-eme gị ị na-adị mma. Eji gị gbogotebe, onwe mgbe ịkwụsị kwesịrị ịkwụsị nri nri. Ọ bụrụ ọbụ na ịpụta dogide akpụ n'oche akpụ, ijekwulu madam chee na ihe eti mmọnwụ ịghara etinwu mmọnwụ. Ọ na eji gị na-egbogote onwe oge oyi eluo, ibido n'oge kwụsị nri nri dị aṅa, kwụsị nri nri n'oge dị otu a ka ị wee nwee ume. Ị na-eli ndị dayet dayet, ọ bụrụ onye taa kpọkpọfụ n'ụtụtụ lie ji n'ehihie, ọ nata n'abalị ono nri ọnụnụ, ị na-eme na ume ya adị gị, ị na-eli fruit. Ị na-ata ibe dị mma. Anyị na-eneba anya ife ọgwụ ike na-eme ụmụaka anyị, wee si na wee na-enebakwu anya other factors dị na ya. Kedu ihe ichedu, kedu ife a ga-eme ka e nwee ike inwe enyemaka ụmụ ikolobịa anyị, ndị torobịa na ndị agbọghọbịa na-ana n'iyi n'ebe ọ dị ukwuu? Ọ fịala arụ ka ife nwatakịrị ọbụla kịta dị responsible anara aṅụ ife ọṅụṅụ, nara ese ihe ọsịse. Onwe ndị na-aṅụ aṅụ sọ nke ọṅụṅụ karịrị oje na-ese ese maka ihe anyị agbanyekọ n'ihe anwụ ọ na-aṅụ. Ị na-anya na-efu ka esi ayọ ọya kidney ma ebele nwa ahụ ma okenye a na-ayọ ọya kidney, ndị na-eme ka ndị isi mgbaka. Nwere onye a na-akọlụ m maka ya, a wee na-ekwu na onye a na ọ na-azụbukwa ezigbo ahịa ahụ.